mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ kú ọjọ́ mẹ́jọ. A kú weekend tòní. King Sunny Ade ni mo fi wọlé òun náà ni ó sì jókòó tì jálé òní.

ọpọlọpọ arúgbó tẹ ẹ tọjú títí o fi kú tẹ wá ń filé pọtí tẹ ń fọnà roka ńgbà tó kú tán yẹyẹ ara yín ni o. Tí ẹ bá wojú aago yín ọjọ́ ti ń rebi àná.

0: afrojú ojú lélẹ̀ yìí tẹ́ ń gbọ́ yìí látẹnu sasina peter. Olùdásílẹ̀ afrojú ojú.
1: Ẹ ṣe o.
0: A bá ń sọ ń pa creator náà ni sasina.

wúlò ní báṣọdẹ lórí òkìdí lórúkẹjọ àrògidìdà lónìí báṣọdẹ tiẹ lálẹ odò nínú ìbúrẹrẹ àgbà ọjẹ oníṣègùn kan bẹ nílùú adó èkìtì ọmọ ọdẹ lórúkọ tó ń jẹ ọmọ ọdẹ lónìí kọdọdẹ ogun ayé àtẹyíkẹyí ìjì tó ń jọmọ ènìyàn ọmọ ọdẹ yẹ kí gbogbo ẹranko ìdí àìrídì jòkó ní ilé ọrọ àìrọwọ mú kí wọn yí àtẹtẹ wá bídà torí bẹẹ níbi tí ọmọdé bá ti ń pitú ẹranko kẹranko ọgbẹdọ tá fẹẹ lè ọmọdé bàbá òní gíláàsì dégbàgbọn láyà sógundòfo ògbógun oníṣègùn tọmọ tìfún tẹgbẹ ewé àtẹgbò bí ọsàn ìbíkẹ bí ẹjọ ènìyàn bá dojú rú títí bá aṣáré mọtò kọlu kẹkẹ tí kì ìdààmú bá ń dání sí bá sì bo ẹni tọmọnà lọyẹ kí èèyàn fẹ tọ ọmọdé bàbá òní gíláàsì wà ní ọlọgàdẹ police station òpópónà tó lọ sí ìkẹrẹ adó èkìtì ẹ lè pè wọn sórí nọmbà yìí 08039292004 ọmọdé bàbá òní gíláàsì ló ní kọdọdẹ ìjì yòówù tó ń.